0: yon twe gime, a sa ou le klas mwen, nou pa ka fè me kaj nan men.
1: Pou vwa peyi d'Haïti, se nèg sa yo ki kanpe de loin an batab epi kap di men sak pou fèt, men ki sak pou fèt.
2: Men map tou sakrive ki zam nèg yo sou konen. Zam nèg yo, zam efikas ki yo itilize se la mizè.